0: Arkan, sigur. Am ajuns aici. Că o fărș la ser au cabet. Ba că mi-a ajuns aici. Sigur. Am ajuns aici. Sigur. Am pe ceara. Ceara pe unde de sobă. Uite. Înțe am doi am că am rid la ser o ajit cu colfili he. La خوار am bit. Ba am crisit aici, că se că au gătit. Ah, ma hina ke, aina ke dit. Sigur خوار o gătit sigur fărșa. Arașa?
1: Cavatele la xoară, barosară, bakilzbun roada.
0: Bale, tu zan din ina cum din aici, le zacam din. Masei kin tot din am lăsat sora. Aha, sei, am uite. Am uite că aici. Le zici că sunt de. Tot zona, mania. Eh, în zânia, am a yek sozaia kia. Du am roșia. Si am spie. Am spie. Am spie. Si am spie ca. Aha, e, am spie. Mă haiți, am spie, seica. Seica tot aina ăsta ki tia, bas har bas spie boto. Yani ma di azui kem kem boto, shi shi boto. Inja dete sa ci sa amberda. Amberda du sebe. Ama. Bere bere
1: ta bere
0: o bere bere. Şi o stajă când hoza o ta. Bale. Să bărdă că luște. Bale.
1: Per haman pecatul de sedimente.
0: Ah, de de haza kini și peca. Am i peca pentru zon, în bitu. Ha să întrești aici nac, jumede, să înțelegi. Abia ha harcat. Fela, n-a țolie. Hamui tefalui tot ce că vrei să
1: sela.
0: Ba de reisi coi. Ba înci, o să că hoșkile voia. Dile se că sunt lucruri, se mi-a cutit aia. Ai cauta la pietre care au cauta atât de la. Ca se mi-a cutit aia jet. Asta e boci, ca să ne gândim la o pietre care am mic lăsat de naiva. Abu, dile ca idiboia, zoca idiboia. Am la
1: hora.